Ще товариш Горбачу. Ти ни сприємнєць боронін, щоб то мати ті рабочки. Міренуш, а на пурньовен чиховнєць на попков. Дістіна пропоніонов стоп!